0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc sefinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: 7 un 19 minūtes. Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Vislabais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: 7:47 minūtes.

0: 7:59.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Spreiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainas aizsardzības spēki okupētajā Krimā vakar veikuši triecienus Krievijas militārajiem objektiem un iznīcinājuši lidlauka Saki dispečera turni. Tā platformā Telegram pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Savukārt Krimas Čornomorskas rajonā iznīcināts retranslators, kas paredzēts triecienu dronu vadībai. Tikmēr Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši 2 cilvēki – mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens, kas bija ceļā no Odesas uz Dņipro, iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieru varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens, apgāzušies 3 vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, 2 no tiem smagi. Vilciens ar aptuveni 150 pasažieriem bija ceļā no Londonas Viktorijas stacijas uz Eastbournu un glābēji visus pasažierus evakuējuši apmēram 3 stundu laikā. Itālijā netālu no Romas vakar izcēlies ugunsgrēks un notikusi spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piederošā munīcijas rūpnīcā, bet cilvēki par laimi nav cietuši. Sociālajos medijos izplatītajā video, kurā nofilmēts sprādziena brīdis, bija redzama milzīga liesmu lode un pēc tam debesīs pacēlās dūmu sēne. Vietējie mediji vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies pulvera sablīvēšanas presē, bet tā iemesli pagaidām nav zināmi. Grieķijas ziemeļos Halkidikas pussalā meža ugunsgrēka dēļ vakar no 2 kurortiem ar laivām evakuēti apmēram 500 turistu. Grieķijas sabiedriskā raidorganizācija vēsta, ka jau dažas stundas pēc izcelšanās ugunsgrēks tuvojās ēkām pie populārajiem kurortiem Sivīrī un Furkas. Turisti tika evakuēti pa jūru ar 15 nelielām laivām, kas tika mobilizētas šai ārkārtējai situācijai. Daļa tika nogādāta uz tuvējām pludmalēm, bet apmēram 200 turistu tika aizvesti uz kuģi, kas gaidīja jūrā. Bet Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionātā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Pusfinālā viņš finišēja kā otrais savā skrējienā 20,27 sekundēs un 3 skrējienu kopvērtējumā tas bija 6. Labākais rezultāts. Savukārt Latvijas šķēpmetējs Patriks Gailums kvalifikācijā raidīja šķēpu 79,61 metru tālu un sasniedza 9. Labāko rezultātu starp visiem dalībniekiem, nodrošinot vietu pamatsacensībās, kas notiks rīt. Tikmēr otrs Latvijas šķēpmetējs Krišjānis Suntašs sacensībās nepiedalījās. Sarunā ar Latvijas televīziju viņš atklāja, ka iesildīšanās laikā iedzīvojās pleca savainojumā, pēc kura sāpes bijušas tik lielas, ka viņš nolēmis nestartēt. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēns. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Mākslas muzejas Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: 8:20.
4: Labdien, es esmu Marina Rebeka, un es ceru, ka šī dziesma, kas man patīk, patiks arī jums.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaists līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
4: 8:46 minūtes.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja vai plāno to darīt, ņemot vērā to, ka pirmdiena ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Kā jau vēstīts šonedēļ, Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, kā arī 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Tikmēr Latvijas aviācijas arodbiedrība brīdinājusi, ka Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodu organizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20 līdz 30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna izstrādāšanas laikā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10,000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši divi cilvēki, mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens, kas bija ceļā no Odesas uz Dnipro, iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieru varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrēja pasažieru vilciens, apgāzās trīs vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, divi no tiem smagi. Vilcienā kopumā atradās aptuveni 150 pasažieru. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošajā kārtā. Trešās kārtas atbildes mačā Rīga viesos cīnījās neizšķirti 1-1 ar Ungārijas klubu Ģēras Etu. Porto un divu spēļu summā uzvarēja ar 2-1. Tikmēr divi citi Latvijas klubi no konferences līgas kvalifikācijas sacensībām izstājās. RFS savā laukumā ar 1-2 piekāpās Čehijas vienībai Jabloņec, kas divu maču summā uzvarēja ar 4-1. Savukārt Auda Albānijas galvaspilsētā ar 0-4 kapitulēja Tirānas Dinamo City un divu spēļu summā arī piekāpās ar 1-4. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējies piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par apvienotā saraksta pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm. Tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju, un kopā ar to vizītē devās vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkevičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi augstu vērtē Rinkeviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkevičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja, vai plāno to darīt, ņemot vērā, ka pirmdien ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Un kā jau vēstīts šonedēļ, Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā paredz 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Latvijas aviācijas arodbiedrība brīdinājusi, ka šis plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodorganizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšana nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20 līdz 30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna tapšanas gaitā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Un vēl nedēļas nogalē gaidāmo vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi un lielākie no tiem ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saeimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm. Tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju, un kopā ar to vizītē devās arī vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi augstu vērtē Rinkēviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkēvičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Drons notriekts virs Rugāģiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkes ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojis par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē. Aģentūra Reuters vēsta, ka starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas Shell, kā arī ASV kompānijas Fisher un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentējuši piesardzīgi. Tepat Latvijā nedēļas nogalē gaidāmo vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē ir iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina līdz 11. septembrim pieteikt pretendentus gada balvai dabas aizsardzībā. Apbalvojumam 8 nominācijās var izvirzīt zemju īpašniekus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, zinātniekus un citus dabas aizsardzības jomā iesaistītos, kuru veikums aptver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas izpēti, ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības izglītošanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu. Bet jūras ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros tā šorīt ir robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, rožetoru gaismā sāktie muzīkas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai.

16. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: Sveiciens, te Kristīna Pāža
1: un Didzis Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

0: Kāds klasi augstākā Rīga plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga plaza.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur ir pilnībā bloķēta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Režīms stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Vēstīts pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjilugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un ka cietušo nav. Kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Tāpat ukraiņu droni uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā, kur notriekta lidrobota atlūzas esot bojājušas ēkas ārsienu. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši apdzīvotajām vietām 8 reizes, bet pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 112 uzbrukuma dronu, no tiem 90 Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi. Konstatēti trāpījumi 11 apkaimēs, bet vēl 6 postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Jūras ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir no 16 grādiem Jūrmalā līdz 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra šorīt ir robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Bet no svētdienas Latvijā sāks pazemināties gaisa temperatūra un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jaunnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem 10 grādiem. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaru zaudējums. Maidu nemoties, DJ Rotē muzīcijas, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Viss labais reiz atgriežas, arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No šī vakara pulksteni desmitiem līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Tā vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, un šim nolūkam e-adreses risinājums tiks pārvietots uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldību iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi šajā periodā nevarēs nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tai skaitā e-rēķinus. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte pirmdien tiks atjaunota pilnā apjomā. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme. Tajā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Notikuma vietā joprojām strādā operatīvie dienesti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināla procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Un jau vēstīts, ka pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjlugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Īrijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai 10. jūlijā lidojuma laikā no Grieķijas uz Vāciju salonā loga stiklu izsita saplīsuša dzinēja fragmenti, tā paziņojuši ASV izmeklētāji. Jau vēstīts, ka logam tuvākais pasažieris, Serbijas pilsonis, tika ievainots, vīrieša galva un pleci tika ierauti caurumā, bet citiem pasažieriem izdevās viņu ievilkt atpakaļ salonā. ASV Nacionālās transporta drošības pārvaldes sākotnējā ziņojumā teikts, ka incidents notika pēc tam, kad neilgi pēc pacelšanās salūza lidmašīnas dzinēja ventilatora lāpstiņa. Tepat Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Režīms stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, savukārt gardēži šodien un rīt būs gaidīti operas skvērā, kur durvis vērs Rīgas 825. Dzimšanas dienas restorāns atver logu uz Rīgu. Divu dienu garumā tajā svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzviet piekrastē un valsts austrumos plus 18-23 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis daļēji mākoņainas brīžiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 25-27 grādu atzīmēja.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pašvaldība aicina iedzīvotājus netuvoties drona atlūzām vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, tos neaiztikt un nepārvietot, lai neapdraudētu savu un līdz cilvēku drošību. Ārvalstu mediji šorīt ziņoja, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustļjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā ir izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Pagājušajā naktī dots ukraiņu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam savukārt vakar vakarā nogalināts viens cilvēks, 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Latvijā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, gājuši bojā 2, ievainots 1 cilvēks. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur var būt apgrūtināta. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas squishy dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzrauga līdz šim vairāk kārtīgi no patērētājiem saņēmušas sūdzības par squishy dumpling specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu, jo citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, šī rotaļlieta tiek izņemta no tirgus, jo tajā būtiski pārsniegta benzola koncentrācija. Līdz šim Latvijā saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas un pārbaudes turpinās. Turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. līdz 13. augustam naudas atmaksa veikta 77% biļešu īpašnieku, tā informē koncerta aģentūrā FBI. Atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams veikt, jo beidzies maksājuma kartes derīguma termiņš vai mainījušies kādi rekvizīti. Plānots, ka līdz šīs dienas beigām naudas atmaksu saņems atlikusī patērētāju daļa. Ūdens temperatūra jūrā ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz plus 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu māla. Savukārt lielākajās upēs un ezeros Latvijā ūdens temperatūra ir robežās no plus 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumu krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu vēļņu un straumju dēļ. Bet no svētdienas gaisa temperatūra Latvijā sāks pazemināties un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs plus 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem plus 10 grādu atzīmes. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrīšņi, vietām iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Bet tas nākamnedēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzviet piekrastē un valsts austrumos plus 18-23 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis daļēji mākoņainas brīžiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 25-27 grādu atzīmēji.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pašvaldība aicina iedzīvotājus netuvoties drona atlūzām vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, tos neaiztikt un nepārvietot, lai neapdraudētu savu un līdz cilvēku drošību. Ārvalstu mediji šorīt ziņoja, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā ir izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Pagājušajā naktī dots ukraiņu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam savukārt vakarā nogalināts viens cilvēks, 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Latvijā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, gājuši bojā 2, ievainots 1 cilvēks. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur var būt apgrūtināta. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas Squishy Dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzrauga līdz šim vairāk kārtīgi no patērētājiem saņēmušas sūdzības par Squishy Dumpling specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu, jo citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, šī rotaļlieta tiek izņemta no tirgus, jo tajā būtiski pārsniegta benzola koncentrācija. Līdz šim Latvijā saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas un pārbaudes turpinās. Turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. Līdz 13. Augustam naudas atmaksa veikta 77% biļešu īpašnieku, tā informē koncerta aģentūrā FBI. Atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams veikt, jo beidzies maksājuma kartes derīguma termiņš vai mainījušies kādi rekvizīti. Plānots, ka līdz šīs dienas beigām naudas atmaksu saņems atlikusī patērētāju daļa. Ūdens temperatūra jūrā ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz plus 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu māla. Savukārt lielākajās upēs un ezeros Latvijā ūdens temperatūra ir robežās no plus 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumu krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu vēļu un straumju dēļ. Bet no svētdienas gaisa temperatūra Latvijā sāks pazemināties un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs plus 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem plus 10 grādu atzīmes. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Bet tas nākamnedēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaists līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: sāca klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožu torgājas, mēs sāktiem muzīcas karstākie punkti rītskā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensi.

Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā līdz plus 29 grādiem. Rīgā rīt gaidāms saulēns laiks bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 28.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība lūks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltica papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltica piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņot šorīt agri no rīta, sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums, nav cietis. Iekšlietu digitālais centrs nav konstatējis sistēmas darbības traucējumus tīmekļa vietnē 112LV un mobilajā lietotnē, laikā, kad pagājušajā naktī tika izplatīts šūnapraides brīdinājums par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Par spīti tam portāls Delfi novērojas problēmas ar tīmekļa vietnes pieejamību gan brīdinājuma izplatīšanas laikā, gan vēlāk, turklāt par līdzīgu pieredzi sociālajos medijos ziņoja arī vairāk iedzīvotāji. Pēc Ukrainu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingrādas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pagājušajā naktī dots Ukrainu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltica Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, apstiprinot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. Šajās dienās Rīgā un Pierīgā norisinās arī vingrinājums zemesardzes patruļa. Tā ir viena no senākajām zemesardzes tradīcijām, ikgadējs pārbaudes vingrinājums, kura mērķis ir noteikt zemesargu un karavīru, militāro un fizisko sagatavotību un noskaidrot labāk sagatavotos Latvijas zemesargus. Šodien notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma vietā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes satiksmi ir atjaunota pa vienu joslu, informē policija. Jau vēstīts, ka tur šorīt no rīta notika vieglās automašīnas un smagās automašīnas sadursme, kurā gāja bojā divi cilvēki. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Tikmēr Dobeles pusē ir pieķerta kāda autovadītāja, kuras vestais mazgadīgais pasažieris bija izlīdis līdz pusē pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Šovakar Rīgā sākas pilsētas svētku kulminācijas pasākumi. Notiks elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, gardēži, svētku dienās gaidīta operas skvērā un svinības turpināsies rīt 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā eksportīlā Esplanādē pie Rīgas kongresu nama un citviet. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze.

20. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 rītdienā līdz plus 29 grādiem. Rīgā rīt gaidāms saulēns laiks bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15 rītdienā līdz plus 28.

0: sauks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltica papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltica piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņots šorīt agri no rīta, sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums, nav ciets. Iekšlietu digitālais centrs nav konstatējis sistēmas darbības traucējumus tīmekļa vietnē 112LV un mobilajā lietotnē, laikā, kad pagājušajā naktī tika izplatīts šūna praides brīdinājums par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Par spīti tam portāls Delfi novērojas problēmas ar tīmekļa vietnes pieejamību gan brīdinājuma izplatīšanas laikā, gan vēlāk, turklāt par līdzīgu pieredzi sociālajos medijos ziņoja arī vairāk iedzīvotāji. Pēc Ukrainu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustļjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pagājušajā naktī dots Ukrainu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, apstiprinot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. Šajās dienās Rīgā un Pierīgā norisinās arī vingrinājums zemesardzes patruļa. Tā ir viena no senākajām zemesardzes tradīcijām, ikgadējs pārbaudes vingrinājums, kura mērķis ir noteikt zemesargu un karavīru, militāro un fizisko sagatavotību un noskaidrot labāk sagatavotos Latvijas zemesargus. Šodien notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma vietā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes satiksme ir atjaunota pa vienu joslu, informē policija. Jau vēstīts, ka tur šorīt no rīta notika vieglās automašīnas un smagās automašīnas sadursme, kurā gāja bojā divi cilvēki. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Tikmēr Dobeles pusē ir pieķerta kāda autovadītāja, kuras vestais mazgadīgais pasažieris bija izlīdis līdz pusei pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Šovakar Rīgā sākas pilsētas svētku kulminācijas pasākumi. Notiks elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, Gardēži, svētku dienās gaidīta operas skvērā un svinības turpināsies rīt 11. Novembra Krasmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksportīlā, Esplanādē, pie Rīgas kongresu nama un citviet. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā līdz plus 29 grādiem. Rīgā rīt gaidāms saulēns laiks bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 28 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valdība lūks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltic piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. Decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņot šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā afidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums nav cietis. Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir pārtraucis atvaļinājumu un plānots, ka viņš rīt pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo arī nēsot. Pagājušajā naktī dots arī Ukraiņu lidrobotu trieciens tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, norādot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents, nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. No šī vakara pulksten 10. Līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Valsts un pašvaldību iestādes iedzīvotāji un uzņēmumi šajā laikā nevarēs nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tajā skaitā e-rēķinus. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte tikšot atjaunota pilnā apjomā. Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā abas ielas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās pulksten 8. Vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Šovakar Rīgā sāks pilsētas dzimšanas dienas svinību kulminācijas pasākumi. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Ratslaukumā, savukārt gardēži šodien un rīt gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies rīt 11. novembra Krasmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Un šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs arī papildu reisi. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Sesdien sākams vēl sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēm smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija, saurīts roždoru gaismā saktiem muzīka, karstākie punkti rīts kā fina augums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.